0549 590 449. Me patro yale ba ni atwera to so aba yale na gidi won so yale na tra so a wuje ho anye me patro tie mi ye yale no wa ye honama juma na amfa brane ni sunsum de mam ahama na ne sade fene ye sunsum juma no ti no ka se munni ahama no munni aduaba no na ahama no momfa nsa yale hwa ye wodue bi ho ye wodue bi ho adua no sa uba no ogoda ye kodue si ho se man baabi ntena na ama ne baabi tena kakra bi oni baba ho so no wa chechere no wa kum me pato tie miye ye wo bi ho uba bo na mani baabi asi but later obasa sori etia wo tie miye obi ho wa bo wo bi nipa ne nya baabi si wiye no se se wono asa sori etia wo enti adua no wo ba ketua bi ahoma no me pa baabi atena me pa na ni baba nso no aka na asem no waku no sadia ba sadia na oyɛ sadia no metena ha ban ene ni hini ni bi ne ba twa na yini bi de nya ma fra ma mo yɛ dwuma na nkɔso a elia ho pɛso ofa ho di so a me se ni minhia wo yɛ toba yɛ ntɔ bra na ni minhia me yɛ kwankyera to so ama yɛ wo nsuo nsuo yɛ wo adua enwura bi wo nsuo ma efa ni lele debia wan de otensuo nani won kwase da ebe ye denso obedo suko wonzo ensu debia wo katensuo nani bra me de ya kwankyera de ma wa ma me obi entimi stop wa blabo tiemiye wo de fura number ni bi fira bi asofo ni jina so tiew e ma wo da lesson tie me 0549 yenyi na ko pankrono etimetim chaman pankrono etimetim chaman wudu kajatia empty office anim ho uso pehwa pankrono ka obesi etimetim junction so we see wa trotro elodu so ba chairman besi lo toje fie nanim a busi odi for emergency obi abekiro wo wa tonsu ba high school junction na tonsu fatafo ha pankro no ka si etimetim junction no so wo so pe chairman ka besi lo toje fie nanim ha udu ada busi emergency obi abekiro me patcho ma sonda no ma penti anim nyina white so udu ho ne penti anim white a wayira enye ho me patcho wudu ani empenti ani mu white wayira enye ho sofri tech elia na eba ejoso nkanfo ni nyina munsi tech wusi tech tech station waso pe hapan kro no ka besi etimetim junction no so wusi waso pe chairman ka besi loto gen fie nani mu ha wudu obusa emergency ma sonda ani empenti ani mu white enye white a enwura wayira me patcho penu fache ye pe be hunu nti ana ye chechere boa ensamani nsu nti na ye chedin me pa chaw tie ye odi for emergency ba ko pe enimi ni ehia 1-on-1 na ye ni nkom nyambo echi na no pa so ye juma so ye politician so ye hwan ba bi apeso ko chena bi atu shada na enimi mesia wi wi ana wo ko wo bi de wo ka wo se wo ntua ha ha ma be da ne kama tie mi ye wo ka so to so nsuna dia a primary ni a chere bene beda waka. Wobie bu kwa siya. Wasi bebi a pebi a fano ko. Wa challenge wu. Eno na me penu. Kwa siya buo. Eno na mi chini wu yase. Feni panu. Feni di mbira menim. Na mi fa ha ha manya kwa nchere mamu. Tiye miye. Wawali ene ya ye basa. Mi patro. Mi wa kwa nchere. Mi timidi ya kanye mabum. Enwa mi enuwa makambo. Mi timidi ya die. Awali ene munte da. Wanya bɛ ma bi a wɔso ɔboa wɔ dada me se fani de bra fani de bra mam chɔ se bibi wɔ wiase sage number no wate ɔdɔfo anya ho aso brachi o ye sha wo bɔnye na obi se ɔbɛtɔ ka ama wo ama ade ye adwuma up to now anya se woni bi obi se wonti me nyɛ wo bra bi wo fa bi sha wo bɔnye nɛ se ɔbɛboa wo wɔyɛ nkru to twɛ wo wiase nyina ade aboa na duru se wɔso ɔboa no wo yi nani ama wo Fanny Debra, not just primarily, some sort of primary da waka.